בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תבורות סטרדה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בעירות יצובה. אין צ'אה וורגה פצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אה וורגה זרקה פנה. הוב נגה פצ'ה גור, אם הודה סרין צ'אה וורגה.